0: Azi, Yunze, rán lop chín chui bú sik du.
1: Zhi.
0: Dab yab zhi, jí ma amji chín bú chí urda. Ya, ya, di lín jie, sik yi sik
1: chi.
0: Ya, di lín jie, a jia nal, dè gà xio a.
1: Yo.
0: Hey. O-o.